metsotso ma shoma mabedi le metsoro bedi o le ba horeng a ye ya pele ya dumedisanga ke thuso motaung ha ke monga ke tsama le thaba morobane ke la bobedi bekeng ka jeno re tla ba le wena o tloa hona jwalo fihlela mane horeng a ya bo raro dumela mo mamedi taba tsa rona dingata holo o tloa Soweto o wa fihla tlase motse ka pa Khayelitsha o tloa Khayelitsha ho ya kena ona teng Ntuzuma ka mona ka Thekong Durban o tloa Ntuzuma o wa kena Lesotho o tloa Lesotho o wa fihla ona teng Limpopo kwana khotso.

ne ke batla net wa bona momento mmowe a nka nna ka ipenya he ka ikiba hwane ke hora bo go bontse beletso ka lesedi o le gotlala gaso la Afrika bo gwa ditaba tsa hora bo go bong di balwa ke mosi wa tshweu.

0: tlo ka negetse go ika di nna de ke di si go pitikeng yene ya bona busibo ha ona mo ke kena nteng Jwale o go tshono o no kwa ka o no ka ba emela hebe ne ba tla u bitsa o no tla emela Yo yo na di khopotsa ka we
1: Papa
2: Dumela sentswa ke le ka u swak ate ai na naked na le naked tate ke tla dira ka mo etsa ka ntle e ke mentse jo mwala te aba tutwa le thoka yena so na ya mhloka bo philo ba ka etse ke iphosa na le ta qala ka o etsa ke ga aba tutwa letho ke mhloka le bitso a ke ba tlo lo rona kwa kae ke tswa kae ke ya kae

nna o e ngwana tshwenyane wa le emisa bosiwa tse bone bosiu ba ematsi ya ka ke motsheare ga ona mo ke kenang teng yane ke se party ya agenda kapa ke ne ke re item ya agenda yo ga ona mo ke kenang teng ngwana gona walla galle go tlhaile difua wa tlhaa difu ga gona mo ke kenang teng ke re le ka tlhong ganyane fela ga ona mo ke kenang teng ngwana gona ba etseditsweng teng ga ore o dula teng motho a tlha phuthe thuthunyana ga ngwana gona a sale motho a e morago le dulela le ene ga ona mo tlabe ke tlhaisele letsola ka ke rete monwana a maa ke go bue ntse bosimo thank you mmae ga o eyentse ntho ya gago ngwana tshwenyana.